0: Jeg bliver til Tjerrik.
1: Hva da, Henrik? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så jeg ser på noe, vet
2: jeg
0: fint.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
4: Ja, det var...